0: Vilket vann mamma?
1: Ja, lika bra, det är bättre.
0: Vilket vann mamma?
1: Det är bara världens kommitté.
0: Vilket vann lika bra, mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?
2: Yeah.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?
2: Yeah.
0: Gi meg.